Să ce în oan chilă long za laiu de uit ne vi uit ne vană de aur. Vize cant mazaka, vuba cam vudaka, vuba cant te iala ne fa wise. The wise.